ye wo yia ye nkase wa ye mi ye wa ye mi ye wa ye mi ye awrade ye mi yo awrade kanenu ho mian ka wo hwebenim ene